kóvape sy imembýre. Oñandu guive ipy'ápe niko oikóma oñangareko ijehe ouporãite hag̃ua. Ha pe imemby onasẽ riremínte ombohasáje ha sa'asy vy'ápe ha tasẽ pukápe ohupíramo imemby ijyva ári. Pe sy niko omoírũ mante okakuaávo ohóvo ha ovy'a ipy'aite guive ohecháramo osẽporã ichupe imemby. Ha pevaite niko oñanduko kuñakarai ohendúvahína Jesúpe oñe'ẽ ha ombo'e aja hapichápe. Ha oguerosapukái upe hemiandu opa vave renondépe oguerohorývo Jesú sýpe. He'i ovy'aiténe ha tupasy María peichaite osẽporãhaguére chupe imemby. Upéicha he'ívo Jesúpe ko kuñakarai he'íramo guáicha aipotaitépiko peteĩ chememby ndeichagua osẽporãitéva. Kóva ko ñe'ẽ ikatu avei ñamboguapymi ñandejehe, ñanemangu'ami ñandesy ha ñanderu rehe avei. Térã katu umi ñanderogagua ñanemongakuaava'ekue rehe, ñandetia, ñandeabuela, ñanerendy, ñanemaína, ñanemaetrama katu. Ha'ekuéra heta oikova'ekue ñandereheve. Oiméne oñongatúgui ipy'ápe heta mba'eporã oipotáva ñandeveguarã. Iñesperanza raka'e ñanderehe, tajakakuaa porã, tañaneresãi, tosẽporãmba ñandéve opa mba'e jajapóva ha tajavy'a. Jesu katu he'i ñandéve pe tapicha osẽporãva ndaha'éi katuete upe osẽva isy, itúva térã ihentekuéra oipotaháicha ha omboaguaráva ichupekuéra. Ha'e he'ípe osẽporãvahína upe oikuaa ha ojapóva hekovépe ñandejára rembipota. Peteĩteĩ ñande niko ojarekomarãpa ñaimeko yvy'apére nañaimereíriko ápe. Oĩhína ñanerembia porã tekotevẽva jaikuaa ha jajapo hekópe. Ñandejára ñandeapohare niko oikuaa ha oipotã avei ñande jaikuaa jahayhu ha jajapo upe tembiapo pe misión ome'ẽva'ekue ñandéve ñandejokuáivo ko yvy'apére. Ha upéva jajapóvo jajuhu hag̃ua vy'a añete. Oimeramo ñande avei cheirũ ha cherendy, ñareko ñande familia, ñanemembý ha ñandera'ykuéra. Ñapensãmi oimépa jaipota katuete osẽ ñandéve ñande jaipotaháicha. Térãpa jaipota oiko hekovépe ñandejára oipotaháicha ha tosẽporã hikuái ñandejára renondépe. Tupã tanderovasa, Jesucristo tanemoirũ, Espíritu Santo tanembovy'a. Tapehasaporãitémante ha ko'ẽramo jajotopáta.